adwuma no ye nruba bia ye nti muntumi nja ye honko nja ye honko ye beye mobo ye nruba bia ye nti misirapo mudini e kwantinti.